0: o tua mafi mafi. Koe o tua o kuke tuai ki he hou hau, ka o kuke fonu ki he mesi moe aloha. Ukta tau pia moe hae mau whamo oni ko ho peresi ko mau toloto monu i o mau au sia ai vai ua anga maanie o i tau pa koloha tuen. Kwa fetai o mau lau maanie ke tanga. Pia moia ko toa pia kuia te ki mau tolu so fetai ya ki o ua whama on oni. Kwa fetai ko hiu pekei mea ofa aki mai ho lau mali e maa oni oni ho kuroforo. Pea mau fie fia e o tua. Iai e mau mo ui ko ho folofola. Ko ia ai mo oni, pea ko ia ai mo ui. Pea mau kore e o tua mas mas ko hi ko e proklamo. Fang fang o ferente. Ki he fiafi ko e ni ke hoko mai ho lau mali e maa oni oni. Whakahoko ho wholofola ka puetina aki aki mau tolu ko toa pe. Ko toa pe aho kakai. Ko ke whiri i a kalaisi su i ho whai mesi ke mau hoko ko e whanawa he whiri. Ta puaki aki a o sai pe pe ke polokalama whangwhang o whirenite ke vai wa anga o i tau koe ni ke mo hi whonga atu o i tau mau amanaki ke whanonga i a. E ta puaki no. Ei, pakai tonga koto e ona pano o ai polo kalaman ke ke lang lang i ai aho o afio e mablo tu ia fai ko le koto ape e wa fa ho alo si su klais ko ko e ma fa ka mo ui e meni ko le ke hu fa nga to ai pe i he tala fa ta ka ka to ko o se no afang ya a fa ki atu pe mi e polo kala ma fang fang o ferente ki e fi af ko ni tau la u ke ta po a ki mai mano i ala ke fa i ta fa lo to la i ho ta fa lo to la i anga ko e folo folo mo u i ai o tua pe si ko to o ke fa i me ai a po po ma ki ta u to lu i e fi afini o to o pe em he i pselia paula ke ka kai lo ma Onga fulu maa taha koia oi vahei pako ves tolu mo fulu e tolu mo fulu maa wa o pehe o no whakalea. He hange na mou talanga ta amua ki he o tua. Ka mou mau mesi eni i he talanga ta anau tolu. Pehe foki ko talanga ta eni a he whaahinga ko e ko e uhia ko e mea iho mou mau mesi. Pea whaiwhai pea nau mau mesi moki nau tolo. He kua loki e o tua ai kakai ko toa pe ki he talanga taa. Koe uhi e ne whai mesi ki he kakai ko toa pe. Mes pou pou o e fiafin o to o pe ia pea mi he whakaukau e lesoni na e lau. Koe o tua o e whai mesi. Koe o tua o e whai mesi. Pa whetā i lahi ki he o tua ka inga tonga. Koe uhi koe ne, whakatu uta lelei ki tau tolu o tau au sia mai. Ai vai wa anga o i tau whakoloa o tau whanong ai pia moho tau o tua. Te kōkore ki uhu whanga tuai pē i he ngai tala whakatapu ko o si hono au whaki ka e whai mua ha tau i whi whakaloto lahi aki. I he keresi koe uhi koe whai mesi ai o tua o hange koe ana tau whanongo ki e wholofola na e lau. O whakaofo au pito ai mo oni o kutala noa ki ai vesi na e lau pia mi e ipseri koe ni ki e kakai loma. Pia kutau sio ai ki he maa mo e whakotutu u hau haua mo e palani hau haua ai o tua ki e whahinga o e tangata. Pau tau toka ngā i ai foki. Ai pu u lo loto o i tuku pā ai o tua. Ke o whai ki tau tolu ai tangata aki a ene o whata e nyata. Pau tau toka ngā i ai ongo mo oni whakaofo ko e ni. E ka ai ngā tonga ko e tala ngā ta a raki mo e whai mesi ai o tua. Ko e uhi ko e kau sentai le. Pero mea ia e tonga ke mo Eucaristia ni koto ape. Ko ki tau tolu ia na tau tala nga ka amu ape ki tau tolu ki he otua. Pea na tau mate tau tolu ia e tau mahi anga. Na tau fanongo ki he loloto ki he mesi pea mo e ofa ai otua. Tau mao e ki tau tolu ia e ka inga. Ka ko tau mao e ki tau tolu ai kau sentai le. I he tala nga taa ai kau siu. Fanongo. Tain a tonga. Te a koe toko lahi lewa e kansen tai le. O nau si tu a ki nau tolu. Me e nau ngahi talanga ta a. O nau puke. Puke ke mau. Ai mesi kua omi e o tua. Te a kau whaka fe tai la. Ki he o tua. E tain. Ko te nau tolu ko e kansen tai le. Ma mao au pi. Ken ke whanongo ki he whai mesi ai o tua. Ka ihe talanga ta a koene a kau isleli, a ka kai fili ai otua, a kau siu. Ko hanga lewa he otua a whaka hoko ne whai mesi ki a te kau tolu a sentai. O ne mesi a ki ki a ka kai isleli. Pe au mahino ko e whaka mo uyo isleli na i kai au pito ke mangatu unga ia he na au tauhilao. Maka tu unga ata atate i he ofa ya moi fai mesi ai otua. Koho tau otua koe otua o he fai mesi. Ma pau fra feta ilahi ki e otua. Pai ke ngat ka koe konga fra osi ko turan ki ai. Tala mai te kuo loki e otua ai ka tai kotoa pe ki he talangata. Anong? Tau tolo kau talangata. Koe uhi ke ne whai me esi ki he kakai kotoa pe. Koe kakai kotoa pe talanga taa ki he otua. O koe kai hao ata. Sio, tala mai ai sea ni matolve si ono. Koe tau he kotoa pe a gea whamasipi. Koe tau alu taktahai ono ala o ona. Ka kua ai e otua ke lave kia teia. Ai hira tau tolu kotoa pe. Pafeta i ki he otua. I aloma ma tolu ve sua tolu, he kui kai he tau fai keke. O tau fai anga hala ko toa pe. Pai ke tau au si a hoi fua a he otua. Ma nongo ka inga. Te au kui kai ha tau amanake. Pai ke ai ha amanake anga ya. Te au kui paha pe ai amanake anga. Ko ta ve inga o e fiafi ko eni. Ko e whai mesi ae o tua. Te au kui kai lama ki ngā ue i ae whai mesi ae o. Kui kai lama. Te au kui he taa taa pe koe i he whai mesi ae loma mahe hiva vestani. O kui kai mo ua ae o tua ia ki ae. Te au kui kai ha taha ia o tau ke mo ui. Ko oange he o tua ha mo ui ki ha taha o fufakao fo ia. He ui kai ha tau tau e tu. Pai he tuku pā ai o tua ke whai mesi ki a te tau tolu. Koe tok mea whakao fo lahi ia. Ke whahi ngi o e tamo. Ko whaam ke whakao si aki. Nei pou pou o e vau anga maali e kamata anga vau anga maali e o tau koe ni. I aloma vai mi ma. Te koe vesi ko ia i hono valu o e vesi o pehemo e. E kai. Pa koe o tua. O kune whakaha ai mo oni o ene ofa ana ke te tautolu. I pe kia kalaisi mā tautolu. Lolo tonga. O tau ke ianga. Pai ngā koe whai mēsi ia. Moe whai mo oni. A ho tau o tua. Pai ke tau ngā ue i ho tau whaka mo ui. Tau tau ma ui i he tau tui. He ofa kua ne whai la fōu hono alo ko sisu kais. Ko ia he tui big tai kia te ia. Osi e ngā ue ia hono whai e kais. I pato hei kolosi. Ko koe, ko e ngā ue ke tau whai. Ko e tui big tai. Ki e ne keresi, mo e ne mesi. Ka lava ke tau makua e mo ui. E o tua mafma. Pai e mau lava mau. Ka mai po ko si i
1: 98.5 2000 FM broadcasting in over 40
2: flight any out hawa o sunne wa fe wa no ko o sei fai fo ho ka tu a polo kala ma wi a fa fa ngo fa li mite fo ma fo la tu be me re tio tu triple o be mo no tali tali li le ko to be mo dol shu da o ka inga tonga o ko ngo na tu nga ya be nga lo pe ta polo kala ma ko ya o e fia fini fo la si ka to lo kre ka ga ma be mo dol ye mo nga o e mo mai ovat fuga de motul ne api hopo ate pema motul ko to be fanango ate proklama ni hata pa pe kolope da da bi nga u ya pe ki nga lu ope ta u fofe ta ibe ta u tu ta mai ki a ho faga kolo koin pe ki si nga loto pe ko nga loto fa ri fe ku ki mo fa nga fa nga ta a o e fanango nga puto nga hi fanango pe mai fi mari to ano fo ya ho mo nga hi loto pe mo mo nga hi loto fa ri koe konga uloa ke polokalamani, koe whakaafelotu ia ae whangofango o whirinite.

ogumwe afio ai odwa ge pot odobe te kore mo ge u formal malo e tal malo kakato o fo no ba mo lo tu tanga te te o fo gitu o e da mo ge fo ho kwa tu e fo ga fe lo tu ai fang fang wo fo ni te ki mo ye ki mi ni chi fa ye ki bo bo lo no te me he ko spirit ke o we ke e kwan hu ki e ma tiu ki va o va he ve si ho no tolu ni ma ke ne o si pe ho ko tu e va ho ngo fu lu me ve si u lo ki ke ve si va lu e u be a no i ki pe fori e si su a nga he ko lo mo nga he vi ri si o ne fa ya ko i ho na u nga he fa le lo tu mo ne malang a ki a ko spe ri o e pure a nga pe ne ngo pe ko ha ha la nga ma ha ki pe ha ma ma ha ki na ne fra mo u i ya behene sio ke nga i fu u kakai na langa hono fa tu he ofa ke de na dolu he na na no fo ongo sia mo tu ko ha sia o hange ko ha fanga sipi ta e hana tau hi pe to ki behe e ya ke ne ka wa ko ko la hi a e ta o ko mo tu a ka ku ka nga ta ma ki a e ka nga we koia mo kore ke eki o kua ana a e ta o, kene kou nga atu moha kau ngā aue ke utu ene ta o. Nange a e kau hongo fulo maua o ene ako, o ne tuku ke te ki nau tolu ke whaite riha ki he ngāhi whaai ke he. Kau hi ke nau kapusi ki nau tolu, mo ne ange a e mawhai ke whaitoo a e whahe ngā langa mahaki kotoa be mo e maha mahaki. Pego eni ai hingoa o i kauhongo fulu maawa a apostolo. Koe uluaki ko saimone ai ane whakahingoa ko pita. Mo ani te luhu ko hono te hina. Ko se misi koe foha o se peti mo sione ko hono te hina. Ko Filipe mo pātolo miu, ko tō masi pe mo mātiu koe tānaki i tuku hau. Ko se misi koe foha o arefiusi. Mole piusi, ko saimone o e kautaha mamahi i whanua, pia mo si tasi i skariote aia foki nane lawaki i a si su. Ko e kau hongo fulu mā wani na e whekau atu e si su o ne nai nai kia te kenau tolo pehe, owa te mo wafe i a hala ku alo ki a sentaire, pia owa te mo hu ki a kolo sameria. Ka mōua mua ki he whangasipi kua mōre i he hako o Isleri. Pe i he o mōua mōu whanongo nongo. O pe he kua ofi a e pureanga o he wani. Pe a mōu whaito o mahaki, mō whakotuu a e pekia, mō whakamaa ki ria, mō kapuste volo. Kua mōu mao ta e dodongi, pe a mōu atu ta e dodongi. Kala noa fu ngani o e aho koeni. Kamata aki bengi hano hiki koeni maa tiwe potu tohi koeni. Na e fori e si su ai ngahi kolo mo e ngahi wiri si. O ne whaiako i ana o ngahi whale lotu. Mo ne malanga aki ai ko speri o e pure a ngā. Pen niongo pe ko e ha. Ha langa mahaki pe ha maha mahaki. Na ne whakamu uia. Koe i misi o e talanoa whungani koe ni. Koe whai e si isu a e ne misiona i hono whaiako mo malanga ake a e hongongo lelei o e pureanga. Peka e a koe ape. Ange koe na mo mea ki ai. I longa whahe ngā langa mahaki pe maha mahaki nā ne whakamo oi. Koe talanoa whungani a o e aha koe ni. Te hoko atu e tala anau koe ni pia pehe lewa, pia ihe wakai e si su ke he fuu kakai. Ai fuu kakai koe ni, nai langa hono fatu ihe ofa ke teke nau tolu. He nā nau nofo, ongo sia, mo toko hau sia, ohange koha whanga sipi tae hanau tauhi. Koe i misi ni koe o ki tau tolu. Koe wakai mai e ni a si su ke teke tau tolu, o ku tau hange ha whangasipi tae ha tauhi. Pe i he whamatala koe o mahinu mai rewa o no mai o i misi koe wakai atue ni a si su koe tahu i sipi le leio hange koe ia kono whamatala.
gospel no hiki e sione waka imai ai tau sipi lelei hokta dulu ko fanga sipi kainga pe ko fanga sipi e ke ia ipi hano tauhi pe ko e kai hano tauhi pe ko no movete vete o gege no ilo aho no alunga o ku no he holo pe o ku keina ki no dol e fanga mai fe kai o e fononga anga tako ki tau tolu ia pe ko pe he tala noa na e langa e fatu o si su he ofa. Ko ne wakai mei kai te kitau tolu ko e whangasipi hange e o ku tae hanau tauhi, li ake. Ko e whangasipi o ku kekeha amanaki pe whakatoa melie he kekeha i hanau tauhi. Ko e imisi e o ku tau iai e kāinga. Pe ko e uki e ko e o ku tau tokanga ki ai i whakaino hino a si isu na e langa hono fatu he ofa. Ka koe ne whanonga takai ha koe ne si isu i he tukui kolomo e tukui wirisi ko e hae ne me ana e whai. Ko e ne mako naki pe ko e ne whaiako pe e mo e ne malanga aki a e pureanga a e ongo lerei o e pureanga. E si i ka inga ko e isef ko e ni o kuwe i tau tolo. E he tau hi sipi lelei ko e langa hono whātū i he ofa mai ke te kitau tōlu. Ko i e kua ki tau ilo ai mea au tau whai pe mui tō kunga au tau iai whaha he ni he au tau tuku hau sia pe moongo sia. Au tau he. Ko ta haini hae whai ngā i misi. Nai i kai ke ne ngāhi ko i ki nau tōlu kana e langa hono whātū he ofa. Oku langa e whātū a si isu he ofa mai ke te tau tolu. Ke tau tolu o ku tau tuku hao sia, pia moongo sia. Koe ke tau iloi o tau hala whanonga, he ku tau au kolo heo pēi e hala whātau ki mati. Tau e langa e whātū a si isu, e toa ia e ne wholo wholo koia, o ku motu o e tau. Kau ku toko si a kau ngā aue. Ko ene wholofola ene ke kau ako, a ke nau tolu ko e oku mui mui ki a te ia. Isa, a ke tau tolu ko e oku mui mui ki a te ia. I e hoko atu e kong hao no ua o e tala noa o e efi a fini. O pe e ene e whakama whai i pena e se kau atu e si isu kena u o whai whakama oi. Fotu e mati. Whakaa ai kui, i longa whaenga mahmahaki, pearanga mahaki. Ai be koe, na e whakamo ui e si isu, na e langa hono whatu he ofa o whakama whai ia e ne ka ua ko, kena whai ai mea te tau. Isa, o motu o ai tau, ka utoko si i a ka o ngā oe, o e utu tau. Pea koe ne wholawholai mou kore ke eiki o ona ai tau. Tau kore ke eiki ona e tau. Whakatakolahi mai ai kau ngā ua. E si kainga ko tau tolu, ko kau ngā ua ko toa pe i he ngou e waine ai o tua. O i kai ke tau talo, he ko taha ui. O tu no au ke tangata koina kui he tangata nai. Ului hino he te walo konga kau. Nai i kai ke whakatatari ke a ko tohi tapu, pe whai hano teu teu. Ko ene mea ne whai ko ene alope o tala mo whamatala ai mea na e whai e o tua ki a te ia. O tau whatongia, o ta tau ai te pe ko hae tō kunga o ku tau iai, ko tau tala loto ki he mea na e whai e e ki he tau mui. Koe fōngo ia koe nio kuhinga kei a si isu. Ke langa ho tau whatu i he ofwa kei teki nau tolu si i kau ngā whanonga pirikimi o ku nau nofo o ngō sia mō i tuku hāu sia. Pek tau o watu hange koe o kua kone kina i si isu pe hange koe ne whai e si isu. Koe ako naki pe a mō e mbalang aki ai o ngō ngō lei o e pureanga.
Tu da wo be o formatala a me ko fai e sisu ke da mo oi ko ya ya o da o fatongia ko ka nga we ye ngo we an a ngo we wai ne ai o dua ki ga nga e fi a fko ni o ku ki ki da o tolu la nga e fato sisu he o fo mai ta ta we be pe ko e hai tu ko nga o ta yi ai pro fe fe tu na ta yi ai o que é que puri pegu toca a fio e jisu o da no fo ongo sia mo to ku ha usia pero que é que ne no fo ko da u fia pegu e frama u vita do ka ku langa hono fa tu e of mai pegu ne fra amu ia que ta la mai e ongo ongo le lei mo balang a que ongo ongo le lei o e pure anga pero fra mo ui o tau sino o tau mai mai lang maali. Ko e misi ana ia toko mai ki tau hoko atu a ki kohono kau mui mui. Ki tau hoko atu a e fai fra mui. Tua mafi mafi mau fra fetai. E fia fi fra koloa koen. I e koloa fola fola ku mau ina si ai. Ka mone be himi. A mau saami ai. E sisu na ke tuku atu mo kou na ho kau fai fe kau, ke fai he potu furipe a e misinale lau maari. Me fe kau isa kohmau fe kau ia. Mo alupe ki tua a tuu i he halapureanga, fori he vāo kehe kehe puke a e lau maari he. He nā ke mamahi ke wakai a he mama oni toko lahi. O mau alu fie kai a pe he hala whakatau ki mate. Nui ki mau kei toko tona hangeni sipi tukuno. I kai ha taha ke tau hia ae vai vai moe maha ki ia. Kusi whahinga pani hia mou saa mo whakalieria. Whakapo uri ngaulo to he kuhi e he tevolo. E sisu omi ke mau ofa si whanga sipi ma te noa. Te we whai mai o angi e mō misinale lau maari. Te kake atu ke mau toroni, mau kaunga whanonga. Ngāhi pōre mo ngāhi whengataa o e whanonga anga tautapa atu sisu e toko ni mai. Mau kōre ngāhi mea ni he wāwhaha sisu klaisko alo kakamau whakamu ui. Amen.